0: okwezo byishile namhla mgcibela mintiro yakwezo halenukaya melamsiwe kuva mfamisa xilesi hita kuma vunanga bya ku hambana hambana kwetlhasa kusuhi swinene ni simbi ya sezoras lomu hi ta ka va ni ndzava ya bairu hi nkama wa setoras hi ta va ni matimu ya siku hi setoras na 10 minutes a ta va ndokadokisano wa switichi swizazo swa le nyingitimuka tiko 9 horas a ta va madzungula ya xifundzu xa nkulu maputu 9 horas na 10 minutes nongonoko linya direta 11 horas hi ta va ni journal de maputu hi nkama wa 11 horas na 30 minutes educação jurídica em cama o 12 horas na 30 minutos e vai jornal da tarde 13 horas já estava na gabzá com a banana banana 14 horas mais um lenticani 14 horas na 30 minutos e vai madambo e também tango e a cutiça mesmo e 18 horas e estava nem sabotelo o amadjungula 18 horas na 30 minutos não ganou casi humani 19 horas já estava matemésico e 19 horas na 30 minutos e vai jornal da noite 20 horas vunanga byi ta va bya ku hambanahambana nkaringana wa nkaringana hi nkama wa 20 horas na 30 minutes hi 21 horas hi ta va ni madzungula ya vusiku 21 horas na 10 minutes vunanga bya ku hambanahambana 21 horas na 30 minutes vunanga na DJ 23 horas hi tlhela hi kuma madzungula mintirho mi fambaku hi tlasa meyanoit
1: Radio Mosambique Maputo.
0: Atikweni vakuzvandzveka ina 5 horas.

0: Loko hi ta va hi vuye ka intervalo, hi vona Mozambique Marsh lweyi a nga tsandzekela ku hindzahindza abalizeni bya Senegal, hi vona Mati Sfaliadi, hi vona hinkwaswo leswi nga ha endleka laha pambeni ka baliza lele la Senegal. A swi nga kotekanga swa ku nga endleka swimbenyana loko hi nga le impati. So era so ku pfumela ebako impatana na Senegal ya uma vitória para nós. Mas eu dizer, é um empate com sabor à vitória. Então, estão de parabéns, miúdos, estão de parabéns, mas mambas, pelo resultado. Na nego, mobile Bruno Wilson, e mobile Colo Chunen, mobile Nene Chunen, que sabe estar na sua posição, ou está de parabéns. A federação que soube naturalizar esse jogador, no caso Fene, acho que quando ainda acho que com a minha Angola, Bruno Wilson, a tapazana na Edmilson, Edmilson, a colégio Nene, em Caolo, a Vini Jogo Zaz, Nene Torres, é tranquilo, Edmilson Dove, o nosso maestro aí, o nosso capitão, aí atrás, setor recuado. Então, swi vonile a jogo bya byinene lebyi Mozambique a byi enceke. Se non dá para ganhar, non dá para perder também. Hi leswi a hlayaka swona xikhi kondla ku loko swi nga koteki ku ganya na yena u pode u luza. Então, hikokwalano swi encikile leswi a nga ha swi hundzi swo mesa. Loko hi ta kuma swimambana, swimambana mayi vavo. Mamãe, tu nem jogo lá terrível, tu nem jogo apoio. Logo nos primeiros minutos, o assunto lá com a sofá, o cara, a Namíbia, a lá me engano, a Namíbia, a coisa, a Namíbia, a fumeira de se chamar Big Sewell, Mr. Guerreiro, Kunen, é mais uma vez, parabéns para os mamilhas. Eu goei, a governa lá vai, ninguém saco, a governa lá vai, escuta. A corresponder a bandeira da coisa de Moçambique, na Neco, a chefe, a escute, no que vai valorizar a Panalá, vai na lista mais nele, vai dentro da lista mais nele, vai na que vai ligar. Ligar, não é? Até pensei nisso, a galera, ele quer Mr. Skin Conde. Mr. Skin Conde é, se fosse meu ver, já era a altura de algumas pedras. Uma clula vai ganhar na seleção A. Então, olha aí, Diogo Calor, Kalila, a Diogo Pelembe. Diogo Pelembe é um jogador de lei e colos, né? Ainda miúdo, mas sabe responder quando é chamado à seleção. E vamos falar bem, vamos falar com a sua coisa, sei que ela, ainda falou o Atimab. Era um cama a carota na até que a papai uai que a galera Domingues a sungulina ali mufana e da de olhar então não seria novidade se ele passasse agora para a seleção mas deixamos tudo nas mãos do Mister o Mister aí que vê quando pode e quando não pode então deve quando ele chutar quando ele jogar as coisas vão jogar se lá pronto aí vou seguir a wanna Da então, sei que eu aí já te zoado. Quando for o momento exato, a Logo ele fala, vou dizer, um olhando o camisola 7, Alírio. Alírio também é um jogador de manhã, ele diz, ele diz, vou na galera, ele diz, secreto, tal, ele diz, então, logo diz que era campo, ele diz, ah, uma maravilha, jogador, ele diz, eu vou lá, ele diz, escuta agora, escuta lá, qual uma jogada, de criar calafrio no campo de defesa e adversário. Então, estou de parabéns, miúdos. Não vejo a hora de ver eles atuar na seleção A, mas só isso pode acontecer logo a mestra. Agora já estão prontos. Esse é o trabalho dele. Nós só temos que analisar o que é que está acontecendo, o que aconteceu, o que não aconteceu. Enfim, parabéns aos mamas, parabéns aos maminhas, digo parabéns aos dois porque Não entregamos nenhum jogo. Em casa mandamos nós, demonstramos isso, tanto nos mambinhas. O resultado é aceitável. É aceitável. Vamos ver os próximos jogos que aproximam. Agora mais uma vez.
1: lawa ave mavonelo ya vahisekeli vandla wa tiku hi bola hi vulavula hi selesano la Mosambiki leli beleke tolo ni ntlawa wa Senegal va va ringana hi bola lin'we nambini ku humelela ka Masubi 20 ka ntlangu wa ta SACOZAFA swin'we ni ku humelela ta wa lo Masubi 20 mahlweni ka Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu swileswo sonto ya mundzuku ku ta beliwa ntlangu wa final xikarhi ka Masubi 20 swin'we ni ntlawa wa Afrika-Dzonga ntlangu lowu ta beliwa a Tumene Arena LG tanihiloko mitlangu yi landziwaka kona hi tsundzuxa leswaku hi Masubi 20 ka ntlangu wa ku sungula swimambana swi amukeli a ntlawa wa Seychelles swi va swi humelela hi munhu wa mabola ya ku pfumala ya ngulu ka jornada la vumbirhi a Masubi 20 ma luzile mahlweni ka ntlawa wolo wa Namibia hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu ka Stol ka mama ya xfinax swimambana swi humelelile mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulu kasi ka ntlangu wa Senegal na Musambiki lweyi a ringaneke hi wa vumbirhi lweyi Musambiki lweyi ka mitlangu leyi ya ku kongoma a kane a ta tlhela a yamukela ntlawa wa Sudan a Stadio Nacional do Zimpedu hi leti nga na tona ku va hi tlhasisa kusukela a xifundzankulu Maputo.
2: Ebongile Annabella Nkumbe lana mpela hi kumeke nkatsakanyo mayelano ni ta mafambelo ya ntlangu ya tolo eka mavonelo ya vakhuzeli va bola vahisekeli hikwalaho ka ta mitlangu tiyisa mirhi hi xiyimo xa xifundzankulu xa le ka Maputsi ku leswaku ntlangu wa ku sungula wa Masubi 20 hikwalaho ka COSAFA Mozambique lowu a tshunxeke a ntlawa wa Seychelles 4-1 ntlangu wa vumbirhi ya luzile mahlweni ka Namibia 1-0 ntlangu wa vunharhu a va tshixa ntlawa wa Mauritia hi 3 hi 4 hi 5-0 leswi maheke ku va Mozambique a chapelaka xiyenge lexi tolo wa beke tiko ra Namibia 3-0 ndzhaku loko va te va ringanele hi ntlawa ni ntlawa wa Angola hi tipuntu ni mabelele ya kona kambe Mozambique leswi maheke ku va chapelaka xiyenge lexi ku va a kumele a swikatisi switsongo ku tlula a tiko la Angola. Mwingset, loko hi le karhi hi cuvuka mayelano ni ta mitlangu ya lavakulu kumbe ku va leswaku a mphikisani leyi ya Subi 20 tanihi marito ya Faisal Sidat murhangeli wa Federation Mozambique Canada Football a ntlangu wa Gamesa a ta ve mundzuku sonto ntlangu lowu vekisiwile ku va ta landziwa Stade National de Zimpetu hi xileswo murhangeli wa nhlangano wa bolo hi xiyimo xa tiko la Mozambique ke Faisal Sidat a beke ndleve ka vatshami tiko hinkwavo leswaku va kumeka hi ntalo ndzeni ka mitlangu leyi inaka loko le karhi hi vulavula hi mitlangu ya lavakulu Mozambique tolo a ringanele mahlweni ka ntlawa wa Senegal hi golo lin'we golo la Jean Katamu mitlangu loko hi le karhi hi cuvuka mayelano ni ta mafambelo ya yona hi vona leswaku ka ri siku la tolo Seychelles a ringanele ni ntlawa wa Lesotho na va nga zanga va goliselana ku vona a ntlawa wa Eritrea lowu u ba a ntlawa wa Eswatini hi 2-0 a ntlawa wa Djibouti lowu u biwile hi Sudan Sule hi 4 wa mabola ya ku pfumala a ya ngulu ka wa zitlanu ri siku la kasi matlhari hansi na ku rimingiset loko hi cuvuka hi ntshimatshima mayelano ni mitlangu leyi yi sunguleke ku va i beliwa hi wazini 24 ka Setembro hi wona ntlawa wa Namibia loko u le karhi u tshwixa ka group game a ntlawa wa Congo hi 1-0 ntlawa wa Republika Democratica du Congo ka group u bele a Guinea Equatorial hi 2-0 Mauritania eka group F a bele ntlawa wa Republika Centroafricana hi 3-1 Libya a ringana hi 2-2 ni ntlawa wa Botswana hi Costa de Marfim a Ghana hi 2-0 eka grupu C eka grupu E Sierra Leone a bewile kaya hi Zimbabwe hi mabola mambirhi ka manharhu. Camarões ave a tshixa ka group G a tiko la Comore G3 xa Tunisia a ringana ni ntlawa wa Uganda ka group aga e golo lin'we ka group J lana kumeka ka Mosambique. Mosambique Senegal 0 kumbe ku vula ku Senegal kasi matlhari hansi Mosambique Senegal kumbe ku vula ku Senegal Mosambique Sudan ka grupu yo le Jota a tshixile tiko la Ethiopia hi 1-0 na ka grupu L hi vona ntao a tiko la Tanzania le biwa hi Guinea-Bissau hi magolo mambirhi ya ku pfumala a yangolo. Niger ka group A a bele tiko la Lesotho hi 2-1. Malawi a tshixa tiko la Sudan du Sul hi 2-1. Gambia a bele a tiko la Somalia ka group C leswo hi 2-1. Togo ka group I a ba hi 1-0. Aptiko la Burundi ka grupu kapa Rwanda a tshixe tiko la Liberia hi 3-1. Nigeria a bele a tiko la Madagascar ka grupu L hi 2-1. Marocco xa ba tiko la Gabon hi 2-0 ka grupu A. Ka grupu B Gibita ni tiko la Angola va ringani lava nga zanga va goliselana. Ka grupu F Burkina Faso a ringana na Benin hi golo lin'we. Argelia ka grupu I ave a tshixa tiko la Zambia hi 3-1. Mali ka grupu K a be a ntlawa wa Cabo Verde hi 3-1. Loko hi chuvuka ka grupu D ka mitlangu leyi yi nga karhi yi landziwa sweswi hi vona tiko la Afrika-Dzonga leli tshixaka tiko la Guinea ku ta fika sweswi hi 1-0 lana ku nga karhi ku beliwa 34 wa timinete. Kenya ka grupu D ntlangu wu karhi wu landziwa sweswi a karhi a luza kaya mahlweni ka Eritrea hi golo lin'we la ku pfumala a ya nkulu. Inaka na kurumink set loko le karhi hi civuka melano ni ta matshamele ya tabela classificativa laha se ku beliweke a mitlangu leyi ya ku sungula hi vona leswaku ka grupu A Marocco xi rhangela a mphikisano a ni 3 wa tiponto ku landza Niger ni tiponto tinharhu na yinawu ka tindhawu timbirhi ta ku gamese vona Lesotho na Cabo na Gabon lava va kalaka va nga se kuma ni ponto. Ka group B lano hi vona a ntlawa wa Malawi li karhi wu rhangela swikwata na tiko la Angola na Gibita va ta ka tindhawu ta tilandzelaka va ni ponto yin'we ntsena hikuva va ringanile 1-0. Sudan du Sul a kumeka ka ndhawu ya ugamesa leyi a kalaka a nga se kuma ni pontu ni ya yin'we. Ka grupu C Costa de Marfim a kumeka ka ndhawu ya ku sungula a ni tipontu tinharhu, tipontu ta ku fana leti ti nga na Gambia ku vona ka ndhawu ya vunharhu kumeka Somalia lweyi a kalaka se va kuma pontu ni ntlawa wa Ghana na wona u se kuma pontu. Ka grupu D hi vona Eritrea a rhangelaku na a ni 3 pontu ni tiko la Afrika-Dzonga na lona lina 3 pontu. Kambe mitlangu leyi ya ha le karhi yi beliwa sweswi a ku se tiva leswaku i mani loyi a nga ta humelelaka kambe tani lavulaka ha kona Eritrea wa humelela hi bora lin'we la ku pfumala ya ngulu tiko la Afrika-Dzonga na lona la humelela hi bora lin'we la ku pfumala a ya ngulu. Eritrea a karhi a ba tiko la Kenya kasi Afrika-Dzonga a ba tiko la Guinea. Ka grupu E Republika Demokratika du Congo ni 3 pontu, Zimbabwe na 3 pontu na va endli ntlangu wun'we ntsena risela riyowa ni ntlawa wa Guinea Equatorial lava va se kuma tipontu. Loko yi nghena ka grupu F Mauritania a ni 3 pontu, Benin a ni pontu yin'we ntsena, tipontu ta ku fana leti nga na Burkina Faso ku vona Republika Centro Africana lweyi a nga se kuma ni pontu ni ya yin'we. Ka grupu G hi vona Camarons a ni 3 pontu, Namibia a ni 3 pontu, la Congo a nga se kuma pontu, Comores ni yanawu a nga se kuma pontu. Ka grupu grupo H, Botswana ane ponto yinwe, Libya ane ponto yinwe, Tunisia ane ponto yinwe, Uganda ane ponto yinwe. Hinkwavo lava ka mitlangu leyi va yi landzeka siku ra tolo va ringanile mitlangu ya vona. Loko hi vonaka grupo E, Argelia ane 3 points, Togo ane 3 points, Burundi aluzile ntlangu anga na ponto, Zambia na yena aluzile ntlangu anga na ponto. Ka grupo J, Sudão ane 3 what point. A winile ntlangu wun'we, Mozambique, Senegal va ni ponto yin'we ntsena, Ethiopia a nga se kuma ponto. La hi ri karhi hi cuvuka ka grupu Kapa, Mali a ni 3 point, Rwanda a ni 3 point, Cabo Verde, Liberia lava a va se kuma ponto ne ni ya yin'we. Eka grupu L hi vona Guinea Bissau a ni 3 point, Nigeria a ni 3 point, Madagascar a nga se kuma ponto, Tanzania na hinawo a nga se na kuma ni ponto ni ya yin'we. Inaka mwingiset loko hi ri karhi hi cuvuka mayelana ni mitlangu ya Segunda Jornada leyi nga ta sungulaka ku va beliwa hi risiku la 28 ka September, Guinea Equatorial a ta bela ni ntlawa wa Sierra Leone ka grupu E, ka Zimbabwe ka grupu E a bela ni ntlawa wa Republika Democratica du Congo, ka grupu F Republika Central Africana lowu a ta pimela mitamu ni ntlawa wa Burkina Faso, ku vona Tunisia a ka grupu Aga a bela ni ntlawa wa Botswana, ka grupu G Comores a ta bela na Namibia, ku vona grupu A Lesotho a bela na Marocco, ka grupu B Africa Sudan do Sul a ta bela na Egipto, ka grupu I Burundi a bela na Argelia, Mozambique ka grupu J a ta pimana mitamu ni tiko la Sudan, ku vona Ethiopia a yamukela a ka grupu yole a yamukela tiko la Senegal, ka grupu L Madagascar a ta bela na Tanzania, ka grupu C Ghana a ta bela na Gambia, ka grupu G Uganda a bela na Libya, Zambia a bela na Togo, ka grupu E ka grupu K Cabo Verde a ta bela na Rwanda, ka grupu L hi vona Guinea Equatorial loyi a bela na Nigeria, Gabão ka grupu A ta bela na Niger, ku vona grupu C Somalia a bela ni tiko la Costa de Marfim, Benin a ta bela ni tiko la Mauritania ka grupu F, na hi cuvuka na kona Congo loyi a nga ta bela ku na Comores ka grupu G, na Libya a bela ni tiko kumbe Liberia a bela ni tiko la Mali ka grupu Kapa. Mwingset Eritrea a ta bela na tiko la Afrika-Dzonga ka grupu D, leswo hi risiku la 30 ka September, ku vona hi dia 1 ka Outubro kumbe risiku la 1 ka Outubro Guinea a bela ni tiko la Kenya, na mitlangu leyi yi nga ta gemetiwaka na Angola a bela na Malawi ka grupu B, leswo hi risiku ti nga ta ku 6 ka n'hweti ya Outubro. Hi vulavula na swiristano na hi cuvuka mayelano ni ta mintlawa hinkwayo ya tikonkulu Afrika leyi nga karhi yi bela ku va yi ta kumeka eka mitlangu yo gamesa, mitlangu leyi yi nga ta landziwaku hi lembe la 2027. Kambe hi dlongosela timhaka ta hina ku nga le khale, nakona hi ta lavetela ku va hi twa xifuva xa David Mathusi mayelano ni mitlangu leyi landziweke tolo hi ntlawa yikulu ya bola tikweni la Mozambique. Vulavula hi ntlawa lowukulu ni ma sub 20 ka mitlangu ya COSAMA.

0: Mixete, 17 horas na 46 minutos. Mfukene kuna mixete. Acho que vamos mfukene kuna mixete. Kwa ibulana ena. Na ibulabula mintlangu ya Mzambiki. Munzu kusumamba nishabela. Niti kula Afrika Zonga. Kana tlangu wogames. Ambe uwe na ambe yenga uwe ni leshti yaka lesha ku amunzu ku kumbe tishumamban lesha hansika kumela makuma mberi ya malembe kumbe ntanga kwa fika makuma mberi ya malembe hile shi ngena keka mpikisan ukulu wa bole shi mshatiku ukulu wa Afrika mwingi seta mfukeni repele
1: otole ntata
0: mkulu wana ebura na manu
1: Mbulavula na harikiru kukula papaya.
0: Tatana, ita kumbela kuwa mifinara kutongo atikoropi tata radi. Leswa kuwa ita tuchisana kwati kusa. Mwikuma kushwele kwa kuwa mwikisa.
1: Iso, natatana na tutana na chobanya za.
0: Ah, iso. Inaka, inalikari mbulavula kwa kabola. Mitzakili, mabelele ya Mzambiki. Sine chufanla kuwa shilula misuwa kwati. Leswa kuwa. Ambilo kuva bela inga dzimil timbilite ina tinga big kula mpi.
1: Vista veke akasha ku Mzambiki angava etelela achincha ni bola la ina la etelela saseka ngopu. Idesha ku tinga jimezi yivitara apa finta intamu.
0: Ya, heranza ukonyola intamu.
1: Mm-hmm.
0: Heranza ukonyola, ene heranza ukonyola mabali zeni kaa ina.
1: Iranza mchuma kusaseka kwa ina ndamo kwa kumarikara guu.
0: Ito, mifanila kuwa ebele na karichuka mashwini.
1: Na tutumela frinti ala, inga kuwele ni bola. Amu ningena ina.
0: Avansa na wa rikuwa?
1: No rikuwa, na verdad.
0: Yesunge loko ubelisa leswi Sudan lwe a hetela ku iwazibili a hlatswi.
1: Lepeto nga switsanga kahle.
0: Ninge loko ubelisa hi mabella umu vulavula ka hawona Sudan lwe a hetela ku iwazibili atave a hlatswiwa.
1: Ala vete hetela le mahlantswa matihlo hete hi bona Mzambiki hena hetela saseka student mambata hena leti kuma Victoria.
0: Mnu kusamba shako 2027 itaveleka mitlangu ya ugamesa ya kani. Fambeli mwingisetsi. 17 horas na 49 minutos. Tena 5 minutos ili saleke. Kuba ibulani mwingisetsi. Kuba itapala shigawalisha ta mitlangu ti Samir. Mwingisetsi mpufuke na milosa lipelili.
2: Tari leva kan mam.
0: Oye ho yo e bula na yo. Sakala. E bula bula e bola.
2: O bula na Paula wa manyiso.
0: Mana Paula. Mi jala ine ma belele ya Mzambiki.
2: Ah, oba ine nga ta ko embela ku manisi tshira nga loshi kutara ka radio. So manje ba ama continue ri va bela va mahlweni akuveni ni tikula hena li ta vena ro na vulile henhla hi kola ka bola.
0: Mali randza bola nwe mukhuza mani Mzambiki.
2: A bola ya ni randza ba ni ka ta ko embela swa ku ni khuza mani ku sa loshi kutara ka radio.
0: Mana Paula. E bonge ngopfu swinene aso.
2: Kani mambo na wani kukensa ngopo kusani tendere kaili kulidera nosungula na mucha kungena rade Mzambiki.
0: Ibongile.
2: Seni nyoshe intamu stare.
0: Nae nyoshe intamu kuba yo emu ya mkeli ili shaka ala lisu.
2: Kani mambo.
0: Barunguli mkwa buka manyisa bana Paula. Bye bye. 17 horas na 50 minutos. Rádio Mzambiki, Gaza, Maputo, na Inhambane. E vula vula kata majambu ya tatu esporto. Na hi le karhi hi civuka mabelelo ya Mozambique masiku lahi nga ka wona, hi swini leswi xikinyikondze tatana Luis Guerreiro a fanele ku va a landza swona ku va nyika matimba vafanele lava va kumeka kona va le karhi va bela hi sub-20 ka COSAFA mundzuku Afrika-Dzonga bela na Mozambique kumbe Afrika Mozambique bela na Afrika-Dzonga. Ntlangu lowu ta landziwa a Stade National Zimpeto hi wa sibele Stade National Zimpeto lavakulu na vona va ta kinginzana ni tiko la Sudan. Sudan loyi ntlangu wa ku sungula a bele a Ethiopia hi 1-0. Mozambique Senegal va ringana. Hi wahi mapimo ya n'wina va yingiseri mayelana ni ku va Mozambique a ya mahlweni ku va a kuma a mihandzu yinene leswaku va 2027 hi ta ve kona a nga veka mitlangu ya mundial hi sub-20. Mitlangu ya kane lano se hi nghenile ka yena swa ku yini lano se ku leswi saleke ku va hina hi tilulamisela ni ku va hi lavakulu nakona wo hi nghena eka mitlangu ya kane. Mixet nhlayo ya hina yi 87-0051-333 u nga hi qungela a ku va hi twa a swa swa n'wina na ka nkarhi lowu nakona si khensa ka vayingiseti hinkwavo lava va hi qungeleke kambe hi tiveka hansi ka lava va zameke ku va va cunga va nga swi koti hikwalaho ka ku va nkarhi lowu va fonaka ku ni van'wani lava fonaka tiqunga se ti sungula ku va ti chayisana ku nghena loyi a nghenaka. Mingiseta Mpfukeni na mina wa Sarpele. Nkom mkhudlwana hi bula na mani laha? Hi ta kombela ku va mi swihlahla kutsongo ni radio papayi ku va hi ta twisisana ni ku va mi tiyimisela a hi mi kumi kahle hikwala ka mavulavulelo mi twelela hansi ngopfu swinene radio laha tsematsema kumbe se mi lulamile hi bula na tatana Magudi mi le ka Magudi ya swa karata swa karata. Veka mavonelo ya n'wina papa.
3: We are the grandest jugador que aqui para Machaquen. Grande jugador. Então, na primeira vez que eu sou, logo o único antigo que tira antigo, um gajo que não está lá já, o único que não está lá já, o único que tira antigo, o único que não está lá já, o único que não está lá já, o único que não está lá já, o único que não está lá já, o único que não está lá já, o único que não está lá já, o único que não está lá já, o único que não está lá já, o único que não está lá olha como ele treme do gol, como ele treme do jogo. Logo a senhora entrega lá no Moçambique, você sente uma batida que você sonha, você manda dinheiro, o que é tudo. Ah, estava ele, como ele se sente isso, esquece de cumprir o rio. Numa hora, ele é uma mania, não é que o chaco está na lua, na dor. E enquanto se vai legal, e nessa, estava ele na Europa, o caminho, e cuia, uma mania, mama.
0: Papai, me tem minha mãe, Vitor?
3: Me Nelson, David do Cuba, é uma gude.
0: Oh, tatana Nelson, hi bongile ngopfu swinene mavonelo ya n'wina i ya nkoka ngopfu swinene. Vhela laha ku lava ku ni xitshembiso lexi tlhela loko va tshembisiwa va tlhela va nyikiwa amphamu leyi va nga tshembisiwa yona.
3: I treasure mpiwa swo ku ni investment leyi va lombaka ku ni plan du gol ku ni
0: premi du jogo
3: wa swona leswo
0: lawa va ta bela hi matimba ni ku ti hinta ngopfu swinene.
3: Exactamente. Yani na bele na wona. Yani loko ni golisa ni xokari. Yani loko xokari hina hi ntlawa loko hi wina. Soka ku hi wina hi pime rigolo. Hi nkiti hinkwayo ni tanti. Yani a peta goli a ni tanti. Wa swi vona. Hi ya kwihi. Vamos avanti. Ta va poyanti hinkwako va ti mambo ke tudi federisao. A swi dyondzi bele.
0: Tatana Nelson, muitos ocupam uma barra só bela e 15, até 15 horas, não estive quase. Terça-feira, lava culova bela. Ritmo única vai em que ser lava. Ele me ganava com uma bela, ele só com. Ya tata zimpeto.
3: Ya, ele te dá com começa, menina Ei, não é inquérito, vai me fazer uma randa, viva a secretária da Cocuma, não vai fazer isso na dor e me inquérito. Ai, me que me anti, águas atim, ai, não, ai, que tem uma telefone, ai, não, amatim. Não se não faça ruim, não com ele pagar, não com ele rand, engata com esse moan, com o sagrado na dor. Ah, mundo, vai, cada qual é possível, dois por todos, vai fazer isso, matamo. Eu vou fazer o Google, mas ele é uma banana, ah, eu vou fazer o tchau da Rio. Ele não me chegou com ninguém a time a campo. Eva no cuchava, no cuchava. O que é que ele está fazendo a torre?
0: Mkudwan, é bom que?
3: O que é que você acha?
0: 17 horas na 57 minutos na Kromix 7 simanje lawa na kona veka mgocho eka ntrisan lo wasfunza nkulu gaza maputu na inyambani eleka mgivela watami ntlanga kutishita miri hivula bulele heti makata kwa mbana ta itila nakanu kabela bola munzu kitave kwa wale kutukela nkari waka 14 horas na 30 minutos na kona itavula vula heti makata kwa mbana kambe nshuwa ina ekuwa Itiwa ama bolele yankaju mzu kukantlangu Mosambiki ni Afrika Dzonga subiventi kozafa Ntlangu gamesa lo final kuwa itatua shaku imani nena. Mwingset, handika kuwa ya wula wulele he Ntlangu Mosambiki, Senegal, kumbe Senegal, Mosambiki, unwa un Mosambiki, Namibia, 3-0, Mosambika, winile hivula wulele na kuwana himarlo msele yami ntlawa yashfunza nkulu inyambani lenga takumeka uka pool daburamentu karitla nkulu rwantiru avlina antoni hivula wulele na anabela nkumbe tena wuleka kuwana hivula wulele kwa lakami ntlangu leila nzuja kikaristikula tolo David Matusevi mrambo wa ina mrambo wa ina lwe nkulu kama jambula weta sportu kuwa eta kesha mailanuta ukabela bola hika mintlawa nakona Nicolau Mkhavele a fikiselita mintlangu ya bola kusukela a xifundzeni xa le ka mapayi I mintirho leyi ka majambu ya namuntlha ya fambisiweke hi Alfred Muyanga bye bye Gaza Maputo na Nyembani mundzuku 14:30 minutes ku ni domingo sportivo kambe namuntlha swa ringana bye bye
4: Madambu, magambu, madambu. Yami tango ya kutisa.